Aitara zo vany tsenko manata. Ako ani ka vacha vatekeza. E zinyaza. Mazengo getu gavenania. Radio Mosambiko vesheriana. Ikukusha taona jeshi.

0: Posejedwa pantau ya 9 o'clock kutupa selaninkani zanchi purikizi Kuchokera kulikulu la wairishimene ya radio Mosambiki muzinda wa Maputo Ndipo ifeta ya lagu wa chinyamara kunjaku Amene litu tuli nao Sopano hii ndi nyimbo yo imbidwa ndi Amina Akidu Akuti ineyo sopano ndatropa Akuti muntu wa matropa ndi ujeni ni mumuna wake Eti sampayo nzona zonis Muntu wa katrope akuti hai neyo ndi ndatropa Mwatropa inu Amina Akidu bwanji
1: Iya hii
0: Asatope.
1: 8 horas e 57 minutos em Moçambique. Dentro de instantes teremos o noticiário em cadeia nacional e logo depois vamos ter os nossos colegas que estão posicionados na Praça dos Heróis no âmbito das celebrações do Dia da Cidade de Lixinga. Estamos em festa, não é, Bright?
0: Mui na pano, nangasei Abudulu, Cobera, Abudulu, Gomaso, Mércio, João, Tilinson, de Januário, Comenico.
1: Yeah.
0: Amata mene mwina kudia kanyenya maseo. Panopo ndi mpepo mene mwina lipa kanyenya. Katitani. Mwina lipa kanyenya. Fukwa ngoti huza po sajido apati show Pedro Silemani. Kuti ai ai. Anyamata mene wa. Ta huza kae kuti aziko nzeka. Ndiyo po peza abudulu tu ama dia kanyenya wampiri.
1: Aha. Mm. Chopano. Pachinyanja. Cheka tawa.
0: Amene wawa ndi Constance Ajabu. Constance Ajabu nda amene yali kunja. Mambuche kata wawa, chekata wa azikonza zankani nkani ukoko ndi Raimundo Matola. Fukwa nyamata amene wa azikonzeka kuti 3 ora chikungo kwana. Ndawi imene tiza kale ndi jani, ndi nkani. Ndiye zimafunika zimene zuti ena kale kunja. Ena akale ngati muno ngati mene tililife
1: chabwino
0: ndiye pano pamene kudikira nkhani pa ndicho mwina ati vasati

0: ri ovrilla ogulu mana rupana koso aila posikina ni amosameki netlaka bona ni manchirreke na koso aho ni navito uwera kweli e provincia niesa e khaleke e mosa en roja mukolo umpanta ohima sana koso
1: supero as expectativas ne tate conseguimos firmar algumas parcerias muito importantes
0: variari vam tukmano ola a vahiwa ipapelo sihima wera paka mpanta mtukmano ole alupa anakoso akina akina ay provincia ila ni upshere ni wera e pasare to kwene iyo Maputo, Fere Internacional de Maputo, yereye mahiku yetilaka miloko mirarunu wa ni mosa mweru agosto, mpaka yetilaka matana mosa mwere ni yola.
2: Asante tamune Fernando Damas gonru hela hali ila, nto umwera guverno ay provincia Wampula, onnavari hamiteko so hiye na hiyana, so wa vensha, atu aneta misewe so hiye na hiyana, nito ala, hetaka nene sene umuru, ni aneta wohiwara owera evenshiwe va isidade ni ivila so hiena hiena sa e provincia ya Wampula. Hali ela osuwela osomati intamano amteko melo naikale.
3: Ashito wene provincia ya Wampula, anevara mteko opelwa kumiha atumurampani aneta ohure ya muru akina kukwia wo aneta ahiwanre kuo wa irampa kamasakamo sa sampoma nakalaka ivila sa mkulu tuyola amalapo ni mwahu. Nkuta kutola usuwili hiwe na nama uhele biteko asambelea provinsia Wampula wakati wako haashto kwenye e provinsia yela wampo heri wa mtukumanu wanetanu wa asambelea provinsia Wampula weno vavo ya pavela usuwela inivariwa wopela uvukula mohene yola wahaya anikala ya atu ohure ya muru aneteta marampani. Mahodele wadire tore o kabineto kubernatora provinsia Wampula Kalkerte Albuquerque onasuwili hewe raso kala biteko inivariwa Enel Omalavaliha, where it water and yala ohure muru marampanese provincia.
4: Em coordenação com o Serviço Distrital de Saúde, Mulher e Ação Social, Polícia da República de Moçambique e Centro de Saúde Mental de Nampula,
3: Wogura na Chitokwene Amitoko Sekume o Distrito, Ale Adewehera Amitoko Samadele wa Polícia, na Kinako Adewehera Mukalele wa Kumi, ya Atu Ohure ya Muru wa Provincia. Onivari wa Muteko, Wera, ya Alikili Otwene Yala, ni namukulu yene onna tata mutako magwani oluwana ni odale yo mihupi ikanle otarhiwaka yoni wa athu ntoko yala ohore ya muru mihupi sinale iwaya alleli hu anamu jene wera anawe hawe amu fyaya ni yawona lela bale ya thari heleke wo kusha yaro yaka opuro okhalya yo khabeliwa bandere lo hima wera okushi wo muthu ole ongwere yo ohore ya muru nfanya ne ambara mphani orwaka opuro okhabeliwa bantu ne yawe onakhala musi onembelela Mtoko mtoji hilo esumana yoki siria ba wera na ya ovele liwa ni muse mwaya atu aili ohure ya muru ya panyiwe ereta kambara mpani. Ola mteko ola, onipanyi na ya wete etaka na ala anitatariwa uhiye pahina muse haya ba mosa na lepa uhere mkandawe
4: guma. E necessario que haja acompanhamento familiar. A título de exemplo, na semana passada conseguiu-se reintegrar duas pessoas dementes nas respectivas famílias aqui na cidade de Nampula e estão a ter o devido acompanhamento.
3: Mahodele o gabinete o governador da província de Nampula, Kalker de Albuquerque, o suelhaga muteko univariwa wa Nampula, o pavela ukumihiwa tu, anipanya na yetata kamarampani, o hure ya muru. Mahodele yola, onahimi okupale la wera, Wareta watuia la ohore ya muru marampani, ono niheria, mopi hamunji pale varira mukallo we kumiaya, nakalaka ukumela wihasara, wohi ya to ukumihera ehaya. Tifo, olipihene ya uu mperi ya ana museni, wera anakalela anteti, wawa haweha, atuene ya la niyawona, waveleli hiria upuro ukaliaya ukapeleliwa.
2: Atu ohie na hiena avastade yolishinga, anu nihera uteheli wa mrima, Pamatuku welo a municipio ya Olishinga, enkwani ha ulelo, yaka so pira mluku mtana mosa ni yaka isheshe, okumela ipanya hike ya municipio ya Olishinga. Atu ala, atonya mana ya mirerelo, wampanta wa misewe, mahi, malushu, ishikola, ni tu so hiye na hiyana, simvira sankeri yaka municipio ela. Atu ala, avikila tuwira, unatune ya wankereriwa, dhamiteko sova hiwa mahi, ulipi heriwa, wankeriwa, oriheriwa misewe, ni tuiki na sintune ya vatu a municipio ya Olishinga.
5: Paulo alagina, energia yahu ya rimalashi, mpugo, wapati huwa yole narua okilokona. Eyo oja, epakiwa jantare, ya epakiwa mwintu seto, atu ya jambiroti, ya tafate. Sulelelava, there's all 10 years, every daddy, no here, no liela. Mutua ekal in Regia, sempre on calapreocupata.
6: You have to Salvador Kir, Kino Nawera, Sedada Huela Olishinga, Enera, Eruaca, Muholo. Ni himakanto komiteko se sipakasiwe wa upanta wa munisipi nunakanto ko nona wera so kala mseu so heli wa pave paropia onirovuma iwe no kala no alcatraun yoli ha khanle khalai no kala na pave wo kelo ceramic ampako mani nikuno ni kampu ya mpira iwe stadio premier de mai wo vira ampako ni heni yo mercado ntoko ibairo sikine no kala pave basi da ho yoli shinga ntoko wenno umusewe ninu ninu na ntoko wera Conselho Municipal, onde na varre checha, vai chipa le para oera matopa ali na aquela na oera, nihikale ke oha washa niroka mamate koni mamerkadu.
2: Yari masua tu ohiena hiena atikunle ni Radio Mozambique, mana ya olelo, ya munisipi yolishinga enkwani haya, iya kamluku mitana mosani sheshe, ukumele epanya hike ya munisipi ya olishinga. Uwavri hiwa nihikuna ya munisipi yolishinga, osuwavri hiwa miteko ntoko vahinashe, ya kenle ukwesiwa makaburi. A presidente a municipio ela unhinge Cristiano Paulo Taimu ni mholomaya astukweni a municipio ya Olishinga arwa mana ya okela umbaha etuvo mana upachira uyeriwan huku na olelo ntokoto rwa oprasa mana ya mholomaya enakela huleliwa musewe onlupanya okumela bastadi ya Olishinga mana ya oprasa ya liberdad okela ebayro na makula oskola ya bayro populare Musewe, unakula nisina na sultani shuwa ula. Mutukwene ay brigada ya partidu Frelimo, eniweha e provincia o Zambezia. Eni hima wera, miteko sorehereriwa e gabinete. Sorehera mtukumano anamuloko ntaru, unkila wera ne ya maka omalo, wampula sineta wikala mahosho. Mutukwene hima weto, mtawana hu amteko Nusha Rodriguez.
7: Muholi anikuru na holi anikuru ni partidu politiku ya Frelimo olo chariki amali ha olapa mteku saya mwe provincia va Zambezia ehrina no makacha miho. Margarida Talapa alo chan hikuna na veli mwe poma ya vachuabo. Alo chan toa na mtekuwa ya pachenraya omalawe semana omanle vavale ya sikuraya ipoma makumeli na ile provincia va Zambezia.
8: I naturalmente participamos na replica nos distritos Para oficialização
7: Tirana no sekura ipoma sothene se provincia ela no herlo na mano mtukmanu wothenli wani wemereri wa makuru ana halo kala muholo ni pueblo woka behera mtukmanu wane kumi nara no la pamtoko wothene nare penlang ni makhalwa phama ohirvovo makachamiho naritho vamoha ni makamarado thena e provincia no la papama Na ipanya mapoma no tene ni vinrahu. Malapilo pama na hakeliwa pama tu. Ni achu. Anikuru na hum. Anandoko ni ahu.
8: Dos membros, simpatizantes e a população em geral.
7: Muholi ola. Ona kira mwaha wa omalihiwa mawogo narimiaha. Inukuwa murechele munikuru na ya.
8: Caros camaradas, não devemos lutar para cargos, por favor. Vamos focalizar a nossa atenção naquilo que é a nossa ação.
7: Assim também, anteco, nihiwanelei cargo. Na folha pela mupuelo anikuru na ni rehera kapama mtukumano wanoe kuminararo. Ni charaka malamu luangu, ni vahiwangu winneji hano, miteko sangusa na mutane. Ni chapelaka mapama, ni hihaka makuru makani, inatangia maworo, ni hipake makuru yao, hoye.
8: As eleições... E vamos fazer a nossa festa. Nada de tentar criar grupos de interesse. Nada de começarmos a criar grupos aqui. Não, agora vamos nos preparar porque queremos ser não sei o quê. Não.
7: Na tapla masua Margarida Talapa, muhole nikuru na hole partido político ya Frelimo. Na kuma vachuapo, Nusha Rodriguez.
2: Asante tamwene Nusha Rodriguez unru hila hali ila. Nto umwera, mwala no unsumela Mikhailo sa inasusuke, e provincia ya Wampula mana ya Serneke, uhatuka atu asheshe. Mahawo panyaniwa ni kapwiti ola unihoveli wa wiri wa polisi ya Mosa a e provincia ya Elem. E hali, unsuela otonka, dintamono amteko Santos Agosto.
9: Ama hoyla mulapone mwahu wantoko samiasa kirini Wampulano Serneke, hatukwela atu asheshe, apanyaniwe kapwiti Mosa, ni ichupu sikanle ibala yo wawiyeri nwe polisa mosa a República Moçambique. Ya pasu lingo na mali yela ni mihupi aserni kwa mpulano enina tsinini wapwero wakati wavane lawani ana hapari enina tsinini winre amu kumhere yao kirini yela ahimanse wira kaputi yowo ya muyanse mpua wa mkukutra wa mishingwe murampani no kumasa anapela sumutumihi ya msuruku onipieria ikuontu biloko metanamila wa mitikash wakalutenta mili mitikash mihupi aserniki usuli ya towira wakaputi yowo wa ichupusu yusikanlibala Mulokoni itanu, sayingwe, sipaniwe pahi ipala mulokoni isheshe, ni alijema mmosa. Enina tenini, unosu ilinha nyamuna sivaringwa ya tuya wa sheshe, anihima ni woku miheria, ekirini yelo.
10: As apreensões foram ocorrendo em duas fases. A primeira foi a apreensão da arma com uma munição.
9: Ovari wa waya watu yala, warenewa iku hapi ili. Mpacharekene na vara ne kapuiti ni epale mosa. Vano mkwa wanali na vara nre pashteni wa hilingwe ipalasi ya mulokoni taru sa kapuiti. Omuti ola ni nruwa ni varaka muteko, weni weria opanyato, epale mosa, ehanle, kininsulasha ya kalene wera, yaro rumeliwa hata nari. Nakala yaro tumihiwa, kempabela umbreria, ni washukwela na mawano uteni, anikali heria, wahimia anakirini yala, siso pahiteni nruwahu, otorihia ikirini seyus nakaneria, malelo mawani.
10: Apelamos e agradecemos a colaboração do cidadão, na denúncia e partilha de todas as informações de utilidade operativa, sempre no intuito de não permitir a ocorrência de crime.
9: Minha mulher está nem com um plano, é nina senini, os olhar caueira, o vario a wai watria xixé, o arianê variar o wa migo nano, o acernique ni ana maguani, o avô acernique, o nipai ni awe o mundo yola va, o atuquelê ni atu xixé, a nihema ni o pania ni wa, capote moça, ni chupu sawe, se canle ibala, Mulokoni sheshe, yuwa woyeringwe, polisa mosa, a Republika o Mosambiki.
2: E distritu ya umusimbwa da praia e provinsi ya Yokab delegatu, manaya enkele osomela i projetu iye sa kreliwe mwaka 2025, wawera ikinansi kabihiriwe ni msurku mwaka ula, mpua va e projetu eneriwa Fidel. E hali, onsoma tintemono amteko Duarte Liasim.
11: E distrito Yomusimba da Praia, o Cabo Delgado, Inarua, o Hachira e Projeto Tivelelie, Mwaka Umechana, o Hachira, o Cabo Hachiria, Nchuruku Nantano, Ihina Wonchuruku, o Nocavihera Munchiran Hako Umawani Fideli. Chinachia e Projeto Tiha Cabo Hachiria, Mwaka Umechana, Lahanya Umala Nchuruku Wavahiaia e distrito, Asinene e Projeto, Anahala Uvahia Nchuruku Mwakola Unantano. Nsatro distrito Musimba da Praia, Sérgio Cipriano, Enre, Mwaka Umechana e distrito, Ihakela Nchuruku, Wokuma e Governo Central e Milhão Chopo Hataro, Wometekali, Wajra Ukaviheria, Ato Okalaka e Minyapili, Wira Avarle Nteko, Woprojeto Chea, Chonrita, Wumani Melio Icholia, Chonakoso, Chohopa, Nimiteko Chikina.
12: Dos que tomaram os valores... Já temos cerca de 13 mutuários que já começaram a fazer amortização.
11: O ato avahia Nchuruku, ato araru, ahopatira utrusa. E projeto chaya ala ato ala chari chonakoso. Vanu ale onrita umali melio ijolia kanati upatira uhokolusa. Latu ukala wira nteko uolima uhana ukatiaya. Nasu mpaka va nina uhiriria upanjira ifaita watu otene awiale ula Nchurukula. Wapatira anamawani ari otelia. Inaacha ale awiale Nchuruku. Ukala wira ala kayarina Nchuruku wabarila nteko na sova ahopanya Nchuruku haya. Ni ahopatira uvarila miteko chaya. Ni anawaka vihira chichamo makalilo amucha haya.
12: Estão a ajudar de certo modo a alavancar as famílias.
11: Sérgio Cipriano Enre, mwaka unantano kanati Uhima cheria Nchuruku ahalaya uvahia.
12: Da análise que a gente faz, até agora estamos com uma perspectiva boa.
11: Na uhechira kavale mpaka va ninona wira nirisana. Wanokalaru wira kana vahale ato otene avikenle ula Nchurukula. Nihi, niharnome liha yala ato otene wira anarwa uvahia Nchuruku mwaka unantano. Kanihala utukula masintano makwamwe. Wahikale uhechira iprojetu chumaka umwechana. Watira ala titamo acabe retirar o projeto de IA.
12: Beneficiar e poderem, portanto, levar a cabo as suas atividades, os seus projetos.
11: Sérgio Cipriano, Nsatoro Distrito Musimba da Praia, o Cabo Delgado. Okuma ila e província ila Duarte Liasi.
2: Mwale no amiteko sa okumi e distrito yo lagu no província yo niasa. Enna lipi hera obari amiteko so wali hera atu mirele lo so wisa marila ni ireta ya malaria vanche nishani kuwe lahu emara ya pula. E hali onwi hani onsoma pintamono amiteko Maria Fazenda.
13: Amiteko aniwe hera sa okumi o distrito yo lagu o niasa no enie lipi hera kamiteko sa wala lera anama wani sa mota wora pela reta ya malaria ni sikinako. Matoko eno hera sa miteko so okumo distritu yo lago, Felisberto Msopela, o hima ariki wira, i kampanya iyo, siri sa okwela, o vukula majelo a mikalo sa ereta ya malaria, vavo mutano va, atu opa 20,500, ya uiso ni hale mashvirita leo pachera janero mpaka vano, masi kokumele nle na okwa. Vansome liwa ya, ahaje rera na ma 2.6%. Voli kanshera ni emara yoli kanela ya maisa na vavo ojishitu yolagu ya lempa ya atu opaha 20 mili ehasheaka ni ereta ya malaria na ve ya hikumelela ano kwa eli. Mwahawa ohira tela mapuru okala na veto ohirumela masana sene marede moshkitera ni akina ako otoibwa marede ene yao. Na ve okala wi epula ya himora nshilili mmiere sopa jira samu akanrahu. Ti miaha seyo siruhale winto. Kachela neke atu ya panyi wani ereta ya malaria. Anto konde lihenda ye Felix Berton Sobela.
14: Nos primeiros dois meses tivemos aumento.
13: Onone ya wi opa jira mimiere mili sopa jira samu aka. Janeiro ni fevereiro. Ereta ila ya hapa nya atu ancheni. Basi hiyo ni ilipihera, ovari hamiteko, sawala lera atu, ni atu hivwa, enatima kila mashpirita alini, tivanto mumieri sinese ya na ahiwe raone shesha, ni evasi na yele ya uwanano ereta ya malaria ya avirihiwe ehomihiwa ka atu, ohia to yeyo, atu ya natima kila ospirita ale wehiruwa ka mawakuwera ereta ela, timikalo seyo sikavihenre, wi ereta ya malaria enavukua mapuru kamosa kamosa. Niva hiyo nindero nini lipihira kawi mukalo ola wa ereta ya malaria ohitepele tivando na vari hamuteko wa wala lera anamawane.
14: Fazendo
13: Dapulende masu Felix Berto Msopela ohera sa miteko soko meo distritu yo lagu andedi hira ka miteko simvari hiwa Baholo va wanano ereta ya malaria mapuro ale ae provincia yoniasa.
2: Mutokwene onaputu e boma ekani yona pupulu e distritu ya Omontepuesh provincia yo Cap Delgado onna romela opanya mirerelo wa ulimi amaka ula wokela mwaka womalo mtoko himawe tamano amteko Duarte Liasim.
11: Ihali chowile lia mwapara. Wano kalaru ukukuriacha nkupiti omali melio itolia umwechana mayolima ualdea o namputu. Iparasa yuma pupulu idistritu yontipwehi Cap Delgado ana uhereria urueria nkupiti honamtano. Nenacho utonka cha wanholeli ualdea o namputu mayolima anere yikaranyaka uvara miteko chonheracha imatachaya uwachira urueria nkupiti omali melio itolia unamtano. Cordiano Valentin Enre, malimelio omwechana, wetu, yarikarikihale, wari inlahanya, warupaka venchi ipula, ni itolia chinchi, kachamala, uhononia, wanopo pihaya, umahoku anuwa, anamawani enchi, wavula itala.
15: Chuolia chikumile sana vakani, avakani, atu yarina ichikata. Hosikuma nchoroyo, kwa mwipulele horupa inchi, masina kuo, mwanangu kwa ntesa, chihochari lia maasi. Mwanangu kwa homake la unta, mnakuo, hawira ohirua uholo, ukwila chole nukwa chavava, ndatubo maasi. Mayoli maona mputu wokati ula, mpaka nava akina anera emarani haka orehiria cha emata chaya. para wachira wira mkupiti poti womitanola wetaka sana akina anauha akina anathakela akina anoloipela wira ovire moro ntimani wakamukipachere okuta entao pinona kuira aricha seriu para continuar ile kampanyela timana ya kina khala wale pela wira luku aka dihere ele kwa helela ekhale pula yomana ele kwa helela ekhalani ekuru joru wera wanamputu baba ila iranele mitanuela mwako moyo hiranieto
11: Cordiano Valenti uholili aldea onamputu iparasa yomapupulu distritu yontipwehi ukab delgado ahimachaka inamuna chetalia ya nkupiti wamani melio itolia umwechana wamocha ahimachaka mitako chinovaraya moyo lima ula ukati ula
2: Nenna ni lapu ila ilapu yu Tanzania ni gena ukala wa musani tamano amteko Monteiro Bonifacio.
16: Opira mweri wa Dezembru onawa malamulo manyewani a mwatanle enahala uvulihiwa wa Asamblea ya Republika wiye mereriwe. Aswali hali ehali ila Alberto Ferreira etuli ya President ya Komisyon Teknika ya Dialogu Nasionali Inclusivu anapanya u Tanzania aholi ila kamitukumano ni atu a ilapu ya Mozambiki enakala mwelapo ila Mpua mwa washa shiwa ohien kwa malamulo mwelapo ya Mozambiki. Alberto Ferreira, oswili hawi, malamulo a weteliwa mwatanleni, enakumela miruku nisivahiwe ni atu a elapo ya Mozambiki, enakala mpua mwa elapo ela, ni akina enakala mu ilapo sa okopela.
17: Ate Dezembru, shita kwazi finalizati.
16: Opira mweri wa Dezembru, enahala umalihiwa malamulo manyewani, ni enahala uvulihiwa wa Asamblea ya Republika yowera yemereriwe na nilamulo nopakira na kila uvulihiwa wa Asamblea ya Republika na tuna wakula sote nesivekiwe ni atu a elapo ya Mozambiki shashana shachaka umaliha manyamanyosi alia werenye vaholo va mwatanlemu elapo ya Mozambiki etuli ya president ya Komisyon Teknika ya Dialogu Nasional Inclusivu Alberto Ferreira oswili hawi emosa mwasotuna sa atu a elapo ya Mozambiki tiwi ekomisa ya mwatanle ni stai evoloekemo atu enemelila iparititu
17: falo de que se nós
16: anchipale enulu mawi mawowo manchipale sha mpua mwatanle mu elapo ya Mozambiki Mwahawo voluwa mo atu enemele la ipartitu. Tiva inatune yaya, we ekomisao ya mwathanle, staye ehivoloke mo atu enemele la ipartitu. Masu Alberto Ferreira etulia presidenta ya komisao teknika ya Dialogu Nasional Inclusivu. O Tanzania, nikuruna, ninavara miteko o Ntwara, o Tanga, o Zanzibar ni o Dar es Salaam, Akumihendro ehali ela miyano Monteiro Bonifacio.
2: Muniwiri nani hali yesi kumeleka elapo ya o Tanzania. Nera asanti watu teni marani hiyo. Maana nina kuvelo makisroni. Wanlaka na ihali na mkumalo ihapari huku na olelo. Nukushana kawira vanlaka na mkumalo ihapari huku na olelo. Ia sahulio ino provincio onyesa. Nukumihira ihali isi ni hima kawira. Mikailo sopa hiwa mihuru oso hiye na hiyana si hiwe hiwakai tu si mpaila utariha sinatanyira uluma atu ni inowa mpanta uli wa edabrahu Governadora ay provinsi ya Yoniasa unno perera wiliana watu o hiye na hiyana nivari hamiteko sanakoso uwe rikarike okale mamosa romiliaka opanya mirerelo va ikuhaikina samusika mtukwene onerene umaputu oneri wa fasing Mwarano onsomila Mikailu Saino Susuki e provinsi ya Wampula, Serniki, ohatuka atu asheshe, baho upanyaniwa kapriti ni polovolo, onihoveli wa wiyeriwa polisi ya Mosa a e provinsi ya Wampula. Muniwine na, naopia wa makisroni wa nilaka na mkumanloe hapari mwemala ila, nilaka na nasoma ni miyo Januari Eduardo, ni omitipo ni nariba Mosa Ana Del Sofio Daniel, nera huwa tutene, ohiyu wa maleleo, ni mhali wirienaka, Miteko soo hiyana hiyana sinukumihiriwani e Radio Mozambique. Asante.